Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

sebi zna, šta sam čuja vidija, veruj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je čovjek.

maksimalno oprezni da poštuje saobraćajne propise na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica. Zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmeren u preticajnu traku. Sretan put. Stari dobri hit.

0: Lepenica, zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmeren u preticajnu traku. Sretan put.
1: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Dobro jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Dobro jutro, poštovani slušatelji, petak 22. maj, 7 sati koji minut. Želimo vam dobrodošlicu u naše, evo, posljednje peto, ovo sedmično izdanje jutarnjeg programa. Dobro jutro, Sarajevo.
6: Dobro jutro i od mene ovog petka. Joj, Emire, kako to zvuči, posljednje ovo sedmično izdanje, isto kao da je posljednje ovogodišnje izdanje, nekako mi ne znam. Ove sedmice smo imali dosta toga uradili i još mi se iskreno ne završava. Evo, šta da radimo, da li da produžimo i sutra i preko sutra, pa kud puklo da puklo.
5: Samo ti, pratit ću te ja iz kreveta. Dakle, sutra ujutro sam dođeš, fino napraviš kaficu i ja ću te pratiti ako želiš. Dakle, subota i nedjelja su dan za odmor, bar što se nas tiče, tako da ajmo izdržati ovaj petak zajedno. Dobro jutro.
7: Prirodno i zdravo, naduhvat ruke. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

0: jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
1: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
2: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
3: Petak pola osam, sarajevske gužve, idemo ovo prebroditi nekako zajedno danas, jedan super mini koncert u nastavku. Danas smo birali grupu Valentino i to pjesme sa njihovog prvog albuma. Tražio nam je slušatelj, ja mislim da je to bilo u srijedu, pa onda nismo stigli i obećali da će to ići za petak i evo sada Valentino stigao na red. Uživajte!
2: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: Ajoj, zaplesala je s ljetama, čovjek onda pogleda kroz prozor i vidio ovu tamu, ovo sivilo, ovaj maj. Gori maj odavno nije bio.
1: Apsolutno se slažem, ali moram evo da kažem da malo optimizma unesemo u program. Jučer sam slušao Nedima Sladića i kaže Nedim Sladić, od sutra sunce i ono maltene pravo ljeto nam dolazi.
0: Od sutra?
1: Od sutra, tako kaže čovjek, temperature negdje u Bosni i Hercegovini, pretpostavljam na jugu zemlje oko 30 stepeni, tako da fino će biti.
0: Ako je Nedim Sladić to rekao, ja mu vjerujem.
1: Tako, da, vjerujem mu i ja.
0: Ono će i sutrašnji dan, ovaj danas, dakle, pogledaj, ovo je...
1: Ne izgleda optimistično.
0: Ovo je dan... Ono, samo dekica, pokri se po glavi, isključi sve telefone i da ti niko ništa ne govori.
1: Pa bilo bi to sjajno kad bi moglo, da, kad ne bi ljudi radili, jel, kad bi imali mogućnost da evo danas ne odu na posao, da jave šefu, danas nešto nisam dobar, vidi ovih oblaka, vidi ovog vremena. Bilo bi to dobro kad bi tako moglo.
0: Bilo bi. Bilo bi. Ali raditi se mora. Moramo se zahvaliti. Došla su nam jučer dva sjajna klinca. U stvari njihov otac je zamolio za album koji smo mi, jučer smo dijelili albume i sličice. I imamo problem. Dakle, ove lopte koje stoje kod nas, jedno 150 komanda se ispuhalo.
1: Tako je. Od stajanja, neke su i došle malo ispuhane, moram priznati. Ali su nam jučer, ne mogu ja reći dječaci, nisu, oni su... kako bi rekao, u pravom onom momentu kad prestaju biti dječaci a postaju
0: dobro, tinejdžeri.
1: Tinejdžeri. Ma, ali eto, tu su oni negdje, pitao sam i za djevojke, imaju li, obojica su se samo onako pogledali, nasmijali su se i rekli su nemamo. E sad, čini mi se kao da imaju, ali neće da pričaju.
0: Pa, ti nikad sa djevojkama ne znaš je li ona tvoja ili ima još kandidata koji lajkaju slike i tepaju nešto.
1: Jest, posebno tako u tim godinama.
0: Bebo, dušo, maco, cico, kuco, a ona samo lajk. Sin. Dobro,
1: to je još
0: šta je keč? Mi imamo problem i čovjek se ponudio, dakle, da dođu njegova djeca, da se zahvale za album i da nam potpuno besplatno napušu ovih 150-200 lopti koliko je na ovoj našoj trenutnoj kamari.
1: E, ali donijeli su neku super mašinicu, neki mali kompresor. Konto sam ja, ma neće ovo, boga mi, jedno dva sata kako je to izgledalo. Međutim, oni su, ja mirim, to sve završili za možda 15 minuta.
0: I to je to.
1: Ma isto kao da su došla neka dva profesionalca, stručnjaka za puhanje lopti, oni su to ovdje uzeli, samrtali ove lopte.
0: Patili, imamo neku ručnu koju je puklo crijevo, ja, mene evo i žuljeve imamo od ove ručne. Pokušavala sam ja to, ali ne ide, brate, dakle, sad ovi kompresori to začas.
1: Ma završiše to momci za... 15 minuta, ja sam ostao paf i bio sam iz fazona. Hvala vam i dođite. Vidi, kad budemo imali sličica.
0: Smislio sam najluđu nagradnu igru ikad.
1: Šta li si sad smislio? Malo ikad. Sam se prepao sad.
0: Nije, ovo je ono što treba svima.

0: razgovor. Ali mene hoće te priče, nevjerovatno.
1: O čemu se radi?
0: Juče na doručku pitam.
1: Dobro.
0: Bjede čovjek do mene, mm-hmm, i gladan ja, gladan on.
1: Dobro.
0: Puši se ona moja sirnica, aha, a njegov burek miriše.
1: Dobro. Evo sad na gladan stomak. Dobro.
0: Dobro, i vidi ovo, dakle, i uz te mirise bureke i sirnice, otvori se tema. Sad čovjek se javi na telefon i prima, neko dolazi da Mond vuče auto, on je lakirer.
1: Mhm.
0: Ja tako slučajno čujem priču, kaže, slomiše me ovi, ne blatobrani, već, kako se to zove sad, ove krambolke,
1: dobro,
0: odbojnici kod automobila. Dobro. Kaže, teška zima bilo, kaže, svi izlupali i sad idu na farbanje.
1: Aha.
0: I on se specijalizirao na te ogrebotine.
1: Mhm. Zapravo male te neke.
0: Ma nisu to mali, druže, aha, to su ogrebotine koje smetaju. Ti kad vidiš auto i kad vidiš da je to zagrebano, tebi se to gadi.
1: Jasno, tačno znam
0: i
1: na šta misliš.
0: I ubi čovjek pare. Tako da sam odlučio da nagradimo nekoga, a žene to vole, dakle, da lupaju te.
1: Dobro.
0: Pa da nađemo neku nesretnicu koja se izlupala ovdje, da je popravimo auto, da je ušminkamo.
1: Aha, misliš sad preko zime izgrebala se?
0: Ma izgrebala je ona to, izlupala, tako da da im to napravimo.
1: Pa iskreno, baš ti je dobra ideja, samo ne mogu da vjerujem da si negdje sreo, upoznao ovoga autolakirera, s obzirom da su oni isto kao
0: i ove panine svećice. Rekao, ja sam, ti si onaj nešto kupio auta,
1: Eto, vidiš,
0: svi pričaju na našoj sredi i sradnji sa Olixom, kad mi kupujemo auta, kao i ja se ti malo pavim, kupim, prodam, negdje zaradim, negdje izgubim, ali to vrti se, kaže. To je najbolja reč u servu, vrti, kako posluka, vrti se.
1: Pa dobro, vidi, u ekonomiji, to kažu stručnjaci, najvažnije je da novac se vrti, zapravo, da novac ne stagnira. Ako novac stagnira, onda imamo problem, nemamo novca u opticaju.
0: Tako da ćemo neku naći da našu slušateljku.
1: Odlična ti ideja. Odlično,
0: onako, solidnu vozačicu, kažem solidnu zato što ona vozi, ali i lupa, tako da koja je izlupala svoj automobil ili ne dao Bog od muža, da joj to sredimo, da on ne zna. Dakle, ako ima kandidata, javite se 061 010 030. Što se sličica tiče, već upite od jutra. Dakle, mi smo jedini mediji, ja mislim, na cijelom svijetu koji...
1: Pa i ja mislim.
0: Nema,
1: a ne zvanično, ne sarađujemo s Paninijem. Nemamo nikakav, interes, Planini nas ne plaća ništa, ne plaća nikakvu reklamu, a eto, reklamiramo.
0: Ne treba nama reklama, dakle, nama je osmijeh djece, dakle, svako dijete koje je ušlo, dobilo je loptu i dobilo je
1: bar paket svećica,
0: ili album, ili nešto treće. Ajde da vidimo ko nas zove, da vidimo je li to problematična vozačica. Halo, dobro jutro.
2: Halo, dobro jutro.
0: Evo, znao sam ja da ima ovi što lupaju po parkinzima i duša im negdje zakačiti
2: Jeste.
0: Šta si bolan uradila?
2: Uvijek se pazi, ali ja se desim.
0: Šta se desilo?
2: Pa ništa, eto, tako malo se ogrebalo auto, ništa strašno, ali trebalo bi se popraviti.
0: Aha, naprijed ili nazad? Gdje si lupila?
2: Nazad.
0: Auto?
2: To je prilikom parkiravanja i tako.
0: A reci mi koji je model automobila?
2: Renault Megane.
0: Megane, pa on ima senzore, ženo, kako si to uspjela? Molim te mi reci samo kako. Pišti nazve zrane.
2: Pa talentovan.
0: Ali vidi, ja prvo se ljutim na svoju, pa na sve žene u Sarajevu. Dakle, skinite naočale kad vozite. Neće da izađe napolje bez naočala. Dakle, prvo stavi naočale.
2: Znate kako, mi uvijek negdje žurimo. Pa. I tako, eto, u toj žurbi, desi.
0: Pa ne, pa ko žurio vrat slomio, to je vas da stara narodna bila. Dakle, jesi li se žurila da se udaš, nego polako vidiš ko je, šta je, iz kakve je kuće, ima li kakvih nedostataka, hrče li, šta znam.
2: Tu nisam žurila.
0: Pa nemojte, dakle, žuriti. Prvo zlatno pravilo, dakle, ja sam to osvojio i pa evo sad i svim ženama u Sarajevu govorim. Dakle, kad prilazite vašem automobilu, prvo šta radite, pogledajte malo okolo gdje ste, možete li izaći, ima li prostora, nema li prostora, ko vas je zagradio, najgore na parkingu.
2: Pa evo, svakako sad kad popravim auto, u buduće ću onako biti opreznija.
0: Vidi, imamo sad situaciju, dakle, ovaj čovjek ne može do Bajrama da primi ni jedno auto. Mi smo napravili saradnju, samo želim da proverim jutros da li ima interesanata, dakle, da vidimo

0: ko ima veću štetu, pa da ta prva koju ćemo poslati na popravku, ovaj, bude ono stvarno u problemu nekom. Je li se muž naljutio za tog vegana ili šta vam je rekao?
1: Pa nije, onako, ne, očekivano.
0: Očekivano, šta je rekao, molim te nam reci šta ti je muž rekao kad si mu rekla, e, znaš šta, moram ti reći, malo sam zagrebala auto, gdje, kako, pa jesam rekao, i tako dalje, isti smo svi.
1: Pa, pravo da vam kažem, uopće se nije naljutio, onaj, onako, kao samo ti pazi za u buduće, jesi tako, ništa strašno.
0: Jesi se ti dobro udala, jesi se ti dobro udala, pa ne mogu da vjerujem da je... Sa burli čovjek.
1: Bila je stvarno eto takva reakcija.
0: Ajde recimo, dakle, udarala si ovaj pozadi i kolika je šteta, odnosno taj ogrebotina?
1: Ne bih onako znala procijenti, ali eto...
0: Ne, ako je nešto malo da se ne isplati se skidati, ovaj, jer ćeš ti lupiti vjerovatno još par puta do šestog mjeseca, pa da mi sačekamo još da ti to dobro izlupaš, pa da skidamo i da radimo. Može?
1: Pa nisam nekako strut, ne bih vam znala sad reći onaj...
0: Ajde uslika i pošalji, ajde ovako, dakle molim te uslika i pošalji, a mi ćemo te uzeti u razmatranje, dakle tražimo neku stvarno koja je zglezela i koja je muž ljut.
2: Ja, da je auto ono malo ozbiljnije,
0: da
2: kažem, kolokvijalno rečeno
0: ono,
2: skršeno.
0: Pazi, ako je to samo malo jedna ogrebotina, ova, to se da, ono, mislim, nije lijepo, ono, kad god pogledaš, prolaziš, ono, vidiš ti odmah, samo oči lete sami.
2: A dobro, ako je ta jedna ogrebotinica, navikneš se ti na nju i počneš ignorisati vremenom, kad prođe jedno 15-20 dana, sve jedno ti je.
0: Ovaj, tako da, drage moje dame, uslikajte i pošaljite nam na Viber 061 010 030 pa da radimo, dakle, nemamo kud. Dakle, mislim da je ovo najbolja nagrada ikad.
2: Super mi je sad ovo, stvarno nešto razmišljam, ovaj, evo da se meni desilo da sam ja, ne znam, tako negdje lupio se i to, i da mi neko sad popravi auto, to mi je bilo stvarno baš ono wow.
0: Ajde da vidimo ko je s nama. Dobro jutro želimo, halo.
3: Dobro jutro, Amel ovdje, kako ste?
0: Amele, je li ovo najbolja nagrada koju možemo da dodelimo nekoj ženi?
3: Pa jeste, ali ne, ja ne zovem zbog nagrade, ja zovem samo da pozdravim prvu gospođu koja je Megana ogrebala i da je zamolim da je ne iznosi ovakve informacije, da se muž nije ljutio, ovaj, kad je zagrebala auto, jer utiče na našu reputaciju svih muževa, normalno se ljutim.
0: Ali vidi, ima li išta gore kad dođe, kad ja sam nešto uradila, ne mora ni govoriti, ja znam što je uradila.
3: Pa gotovo, znam ja, svašta,
0: odmah. Samo pitam koliko.
3: Tako.
0: Je li puno ili malo?
3: Tako.
0: A vidi, mislim, stvarno ono što se meni dešava, to ja svaki put ono upoznam nekoga, a uglavnom su to neki fini likovi koji su nagodni za saradnju.
3: Tako, to je lakirer, je li?
0: Da, lakirer. Dakle, pazi, jedemo, jedem pitu ja, jedem pitu on, ja sirnicu, on burek i započnemo razgovore. Ko druže, čime se ti baviš? Lakirer, e, tebe tražim. Dakle, ti si taj. Ti si taj.
2: Ne znam, iskreno, lakirer i danas evo koliko ove sličice.
3: Nisi njega morao ni pitat, ti si po rukama, ja vjerujem da se najvažno pita tebi rukama.
0: Nije, druže, sad ovi lakireri, oni imaju ova djela ko astronauti se obuku. Pita me odmah, ako imaš li komoru, kaže imam. Eh, taj si rekao. Ako nemaš komoru, ako nešto ka imam ja garažu, druže, ne može u garaži. Dakle, bez komore da se to fino osuši, Dakle, samo komora i farbaj.
3: Dobro.
0: Tako da, mislim da ćemo usrećiti jednu našu slušateljku koja ne smije, kući. Ovaj, možda i jutros negdje na parkingu nešto, ono... retrovizor malo. Ali nije mi jasno, dakle, svaka ista. Kako? Naočale, kiša, tmuran dan, ona naočale stavi i digne glavu, niti gleda retrovizor, samo po gasu, postojni ženo, vidi malo.
3: To je za nju dodatna oprema, ona mora biti tako full sve da bude.
0: Pazi, još ova nova auta, ima kameru sve, ono 360, ima senzore na 5 metara kvata, pa mislim kako ti uspiješ to da se nabiješ na nešto, pa to je...
3: Nemoj puno ih kuditi, otvorit će se nova tema, neće nas onda spasiti ko živi.
0: Pa vidi, nagrada...
3: To je nagrada, ovako i...
0: Vidi, nagrada je dobra, vidi da neko dođe, uzme ti automobil, odvuče, izlakira, vrati, polira, sve sredi i kaže sad pazi, nemoj da više i ovaj, misli, kućeš bolje od toga.
3: Pravo ga na pikon, da, stav na ovaj lik stvar, stavi još, ako... još i prodaj.
2: I kupi novi.
3: Da, normalno.
0: Tako, da, eto, dakle, smislili smo novu nagradnu igru, pa vidjet ćemo koja će sretnica da se izvuče.
3: Ajde, nekim je sasrčan, zanimljivo je slušati.

0: Hvala velika, idemo dalje. Dakle, ako ste lupile jutro sa automobil, drage moje dame, evo prilike da vam riješimo problem. Dakle, imamo najboljeg lakirera u gradu.
1: A super mi je ovo što Amil reče, ovaj, nemojte tako pričati o tom mužu, čuće pa, druge.
0: Onda problem. Ali nevjerovatno to ko da ima neka škola.
1: Kako udarite auto?
0: Kako? Dobro jutro, halo.
2: Halo.
0: Dobro jutro. E, jesi li sad jedan od muževa koji kažu, ma nema veze, ljubavi, riješit ćemo, popravit ćemo, ajde, neke žive.
2: Pa ja jesam jedan od takvih muževa, ali ja nisam isto nazvao zbog toga, nego sam nazvao, te pozdravim, Emire, ovdje nikad malo leđa.
0: Jedan od najboljih kuhara u gradu, ne u regiji, na svijet.
2: E, pa.
0: Pa druže, hvala, jedan veliki hvala, pozdrav druž, tebi. Ovaj, častno mi je što si nas nazvao i ako ima neki recept za doručak danas.
2: Preskoči doručak, to je najbolji recept.
0: U našim godinama, dakle, preskočiti doručak uopšte nije loša ideja. Evo, dakle,
2: preskoči doručak.
0: Zamolit ćemo te da nam dođeš recimo narednih dana kad budeš imao vremena, prvo da nam kažeš gdje si sad, šta radiš, šta kuhaš ovih dana i šta za bajram, za bajramski ručak, kako napraviti dobru agdu za baklavu, sve imamo mi tema, druže, to je čudo jedno.
2: Zaljev u Turskoj, četiri slova. Agda.
0: Aha.
2: To je onaj čuveni vic, onaj iskrižaljka.
0: Tako da.
2: Hoću da ti kažem, prvo da ja pohvalim tvoj rad, jer ja sam mislio da ti na KIS FM, ti si meni jednom to rekao, KIS, ja nisam to kontao i pravo ti kažem, ja sam bio fan radio Sarajeva jedno vrijeme, non stop sam njih slušao dok Elvis bio, dok je Dino bio, Nodi tu.
0: Dobro.
2: Međutim, Elvis otišao, Nodi otišao, niko više ne priča na tu radio.
0: Ma neće nema, više niko da radi na radiju, druže, dakle, neće više niko ni da kuha.
2: I onda uhvatim vas, slučajno, znaš, uhvatim vas, ja
0: dobro.
2: Puno vozim, znaš, i onda vidim skontan da je to tvoj radio. I onda ova jutarnja vaša zvezda i priča je stvarno fenomenalna, mislim da tvoj raj, to je koja vode posao koja tek počinju, da im jako dobro dođe to, znaš, da ću neke aktuelnosti i jako ste duhovite badvojice i to je ono što sam htio da vas pohvalim.
0: Pa dobro, ja duhovit, Andrej onako.
2: Pa dobro, ajde.
0: On nije baš smiješan, ali dobar je, trudi. Mlad je, jeste, njemu treba da sazri malo, znaš, zelen.
2: To je ono što se kaže, kod nas nadoći će u vožnju.
0: Tako je, tako je.
2: Ali nije, znaš šta je, danas je humor se izgubio, nema više, vidiš da se više niko ne zaza, znaš, no to je manje i manje. Ako je Sarajevo po nečemu poznato, to je po zvezdi i po humoru, ono, a da se desi neka provala da je ono, znaš, da se prepriča i to, to je bila neka osnova sarajevske te priče, jel tako, uvijek je to bilo. I sve manje je toga, tako da ste vi onaj pravo se žene.
0: Pa mi smo jedini radio u koji možeš da dođeš, da možeš da nazoveš, možeš da dobiješ nešto lijepo, ako ništa drugo, lijepu riječ. Dakle, to je ono što smo
2: super,
0: mi, evo, ušli smo
2: super,
0: u petu godinu našeg poslovanja. A što se tiče ostalih radiostanica, mislim, ja sam nešto sličan tebi. Isto kao što si ti kuhao u mnogim poznatim sarajevskim restoranima, napraviš kuhinju, postaviš jelovnik i kažeš, e sad nastavite ovako, pa neko posluša.
2: Kažeš, papa.
0: Razumio si sve.
2: A dobro, to je, sve to. To ćemo mi jednom posebno, kada budemo imali vremena, ono što smo govorili, pa ćemo doći u ovu emisiju, pa ćemo ispričati malo priču o sarajevskim restoranima i restrukturama, da sad ne uzmam vrijeme. Raj, uglavnom, eto, možeš me najaviti, dogovorit ćemo se ja i ti, pa ćemo, ako bude zanimljivo,
0: svakako,
2: onaj raj, da to malo prepričam.
0: Pa ima tu anegdota razno raznih. Dakle, bilo je u Sarajevu dobrih restorana, pa propadnu, pa se pojavi neko novi.
2: Imam, ja pamtim, vjerujem, od 90-ih pa do danas, onaj, pamtim sve restorane i gazde i vlasnike i sve čuje, tako da možemo, ono, svašta tu pričati, ima anegdota
0: ono, sarajevski momci, pazi, sarajevski momci su uvijek mrzili sarajevske gazde restorana.
2: Pa jest. Da, nekad je bilo po konobarima se.
0: Jeste, zato što su oni uvijek imali ono najbolje djevojke, ono kao najljepše.
2: Jeste, čuveni Šerbo, recimo, Šerbo kafić na Malti. I Šerbo je biro pravo lijepe konobare, mangute, onako, tako da ste imao uvijek postao u 4-5 konobara vrhunski koji su prelijepi ko manekeni, znaš, tura su išle zbog toga, ja sjećam toga, ja sam bio tad srednjo školac, znaš kako mi izmogao gledaš te konobare, pa čuveni dedan, pa još iza do nekih drugih, onaj, bili su i gazde, a i konobar su bili jako popularni.
0: Danas
2: sve nekako to izgubilo, zato kada ima tema je prava, možemo pričati za tome.
0: Odlično, jedva čekam da nam dođeš, ponesi nešto i da se pojede, nemamo mi ništa protiv,
2: Može, sirnica, ovladna, prvnačena iz frižera.

0: Može,
1: ili mrzem te od dva dana.
0: Može, može. Ono što ti ostane u restoranu, ti nama ponesi za ujutru. Mi, Andrej je ko krokodil, on pojede i ništa.
2: Ko tinejdžeri ovi.
1: E, važi, važi. Važi, momci, želim vam ugodan dan, iako je malo tmurno, ali treba uvijek gledati pozitivno. Znači, nekad je i tmuran dan može biti jako veseo. Tako da, pozdravljam vas i ako Bog da vidimo se.
0: Vidimo se, vidimo se, Nihade, hvala ti, velika čast nam je, jedan od naših najboljih kuhara, Nihad Memoređija nam se javio. Vidiš ti, nikad ti ne znaš ko te sluša.
2: E, pa može nas slušati sada, onaj, evo vidiš i najbolji kuhar i predsjednik države i gradonačelnik grada i autolakirer, doktor, nebitno, jučer nam je došla gospođa ovdje, ovaj, bio se odsutan u tom momentu, kaže ona sluša vas cijeli zavod. Koji rekao zavod, kaže Zavod za javno zdravstvo kantona Sarajevo, pa evo da iskoristim priliku da ovaj u ime nas pozdravimo ekipu u Zavodu za javno zdravstvo.
0: A mene je zvao jučer čovjek i pita zašto nas ne može slušati jedno ministarstvo, hajde nije važno koje je, mislim ja znam za taj slučaj, jer su nas ukinuli nas, ljudi su toliko vremena provodili na Hit FM-u da ništa drugo nisu radili i onda su ovi IT-evci zabranili samo Hit FM.
2: Aha, a druge radio stanice mogu?
0: Sve može, samo mi ne može.
2: A mi odvlačimo pažnju, znači. Jel?
0: Da.
2: A dobro,
0: niko sad nije ništa radio.
2: A dobro, vjerovatno je tražio ministar, ministrica, koli, ovaj, da se bude produktivniji na poslu, znaš, ako se malo više zabušavalo.
0: Mi jedini problem ove države, evo, riješen problem.
2: Da je super da smo problem.
0: Pazi, ja ovo poruku, pazi, evo, imamo 100 poruka već ovih naših slušateljka, koje, pa nisam znao, sve ovo začice, vidimo začica, vidio grebotina, vidio grebotina, kaže, moja situacija sljedeća. Januar, snijeg, led, romantika, samo u filmovima, krenem ja da isparkiram i ostvarim jedan vrlo blizak, skoro emotivan kontakt sa zidom. Ovo je dobro, sviđa mi se kako ide.
2: Filmski.
0: Sviđa mi se, kaže, odmah odem, kupim polir pastu, kao pravi profesionalac, mažem ja to po autu ko Nutelu na hljeb. Ubjeđujem samu sebe, ne vidi se uopšte. Naravno, vidi se i dalje, samo sad još i sija. Dolazi muž, gleda auto i pita šta je ovo? Šta je ovo? Umrljano.
2: Aha.
0: Ja mrtva hladna, ne znam, nija, možda je zid pokušao pobjeći od zime pa se naslonio na auto.
2: A vidi. Duhovita je slušatelj.
0: E, vidi sad, ovo je situacija o kojoj ja govorim. Taj zid je bio tu. Mm-hmm. Naša slušateljka je vidjela ona, ili nije vidjela. Pazi, kako ne možeš da vidiš zid?
2: Pa vjerujem ja da je ona vidjela, samo možda ono nije obratila pažnju.
0: Pa znaš ti šta je zid? Zid je zid, zid stoji, drugo, on ne miče, on je, nije pokretan. Nije to neki putajući zid, druže, zid i ti zid, ne vidiš. Ja bi ženama zabranio sunčane naočale, zabranio, zakonom. Ne mogu da vjerujem.
2: Dobro, možda nije u januaru bilo za ovo.
0: Zid, januar, zid. Moje emere da ti napišem da nema ništa ljepšeg osjećaja. Kupili auto, ja se prezim da ga vozim, da ne udarim, glava zaboli, da ne zagrebem. I tako muž uzeo sad da vozi i da parkira auto. Kad je udario, momački, ja sam ga samo lijepo poljubila i rekla, hvala Bogu da nisam ja. Kuhao je u sebi, pušilo mu se iz ušiju. Sad je lakše voziti. Znaš, ono, samo je pitanje ko će prvi.
2: Dakle. Ja, pa suprug je to odradio, on je probio led, tako da njoj sad sve jedno. Hajde, vidiš, nije loše to, znači treba pustiti ovaj mužu da on dobavi taj posao, pa onda ti laganini.
0: Malo sam ga izgrebala, pa da iznenadim dečka popravkom.
2: Dečka?
0: Dečka.
2: Što dečka?
0: Pa vjerovatno vozi od dečka auto. Ovo je ozbiljno, dakle, a nije, dakle, vidi, ovo izgleda strašno, pogotovo na crnim automobilima, ovo se samo fino ispolira. Ima jedna ugrebotina do duše i to na blatobranu, ali neće se puno vidjeti, dakle. Ovo je više za poliranja nego za skidanja.
2: E, ne znam, sad ne vidim ovaj kako izgleda ta grebotina. A mislim, stvarno mi je nešto, mi je ovaj žao jutro slušateljki. Mislim, žao mi je generalno kad se to ljudima desi.
0: Ma nije mi žao sekundu.
2: Nije mi žao. To, mislim, to je taj trenutak nepažnje.
0: A ajde, da vidimo, dakle, pošaljite nam fotografiju šta se treba raditi, pa da vidimo da li možemo da vam, evo, dakle, čovjek je zauzet do Bajrama, a onda ćemo ovaj, da smislimo nešto, da uzmemo jedan automobil, da ga sredimo, ono, ide farbanje, lakiranje, ide ovaj, ovo, kako se zove, poliranje. Dakle, ne možeš ti samo ofarbati, ti moraš onda, jer, pazi, nova boja, isto sad, kako bi ti ja to objasnio? Ovaj, da se izjednači nakon farbanja tih dijelova, a drugi se dijelovi moraju ono ispolirati pa

0: da to približno
1: da dođe isto.
0: Tako je, dakle, ne možeš ti samo jedan dio ofarbaš i ono vidi se iz aviona da to nije to.
1: Ko zakrpa?
0: Ma da. Ma da bude još gore. Ajde, idemo, brzi poziv, dakle 061 010 030, dajemo nagradu kakvu nikad niko dao nije. Šta nama na umpadne? Dakle, farbamo auto.
1: Iskreno predobra
0: ako
1: nagrada.
0: Ako ste negdje zagrebali jutro sa automobil, pošaljite fotografiju nama, ispričajte priču šta ste uradile. Mi nismo ko vaši muževi, mi ćemo vas razumijeti, uzeti automobil, srediti automobil, vratiti ga vama potpuno besplatno, dakle, riješimo problem i to je to.
1: Možete naravno biti, slobodno budite zapravo duhoviti kao što je slušateljka malo
0: časa. Da, nema, pazi, kad se nešto desi, desilo se, jeste pa šteta, je. Jeste pa posao, je. Jeste to sad i trošak, ali evo, mi nudimo da trošak preuzmemo mi i da to sredimo i da nas neko pamti.
1: Odnosno da profesionalac to sredi.
2: Ne, mi nećemo. To ne znam ja kako bi, ne bi mogao garantovati rezultat.
0: Evo, neko se slaže sa mnom, ja bi ženama zabranila naočale, posebno onim kad je sunčan dan, a ona ih nosi na glavi. Dakle, one ne skidaju, dakle, evo sad pogledaj, molim te. Uh-huh. Evo, sad mora negdje u narednih minutu proći bar 10 žena tu s kenderijom i pogledaj, molim te, da svaka ima naočale. Evo, gledaj sad. Evo, sad, iza čoška, 3-4, e, pogledaj, vidi onu, vidi, gospođe.
1: Pa dobro, vidiš.
0: Mo. Vidi, gospođe, pa gospođo, mračno je svakako, šta će sunčane naočale sad na glavi, šta? Eto, šta?
1: Pa dobro, možda neko ima neki problem, sad mislim, možda su ljudi alergični, znaš.
0: Na što su alergični?
1: Pa ne znam, na polen, na ove trave, na nešto, pa možda da im ne upada u oči, otkud znam. Ima i ljudi koji, imam jednog druga, kaže, da on naočale evo, koristi kao zaštitu od ljudi.
0: Kaže slušateljka, evo i ona imala slupova nekog Renaulta. Gdje ste bili, popravila svoje prošle sedmice?
1: Pa dobro, bravo.
0: Dobro.
1: Riješila sama slušateljka problem.
0: Dobro. Šta je ovo? Aha. Joj, dragi Emire, ja nisam zagrebala, ja sam otkinula karambolku.
1: Oho.
0: A muža nemam. O, pa eto, dobro je to. Vidi, pa vidi sad da si
1: nema
0: ti imala
1: kudi.
0: Muža. Šta, pa vidi, ti ono, otkriješ karambolku i kažeš, okej, okay, ono, popravit ćemo. A ti sad, da si imala muža, kako bi ti on napravio problem?
1: Zvuk
0: sam. Ma kao, on bi, pa to
1: da bi bio ljut.
0: Pa to se, spominje koliko hoćeš.
1: Pa ne bih htio pričat s njom, pa joj, pa možda bi zaspao u drugoj sobi, pa to cijela drama.
0: Dakle, tražimo jednu našu slušateljku koja je zagrebala automobil i sad ne smije mužu naučiti pa da joj riješimo problem, evo, mi ćemo to da sredimo, da to bude ko novo i da ono bude bolje nego što je bilo.
1: Istini za volju, rekao je autolakirer da je slobodan tek iza Bajrama, dakle mi bi s tim mogli realno krenuti u junu.
0: Sljedeći
1: pa ne, pa leto, u junu. Pa mislim, do duše sad to zvuči onako kao neka, ne znam nija šta, ali 22. je maj. Evo, dok vikend prođe, pazi, 23. 24. 25. u ponedeljak, srijeda, Bajram 27.
0: Eto ga.
1: Kraj mjeseca u nedjelju.

0: Aj joj, 8 minuta je do 9 sati, 100 poruka ovih vozačica sarajevskih.
1: Nespretnih.
0: Dobrih. Joj, šta sve ima, majko draga. Nisam znao, samo proba ljudi. Nisam znao da će ovoliki interes biti za...
1: Da, mene iskreno ne čudi, s obzirom da nam je poznato svima da se, nažalost, dosta auta u Sarajevu nalazi u tom nekom izgrebanom stanju umjesto u nekom stanju normale.
0: Ali vidi, uglavnom je to nepažnja.
1: Mm-hmm. I to uglavnom zbog mobitela, to... zbog naočala, zbog ne znam nija. Taj mobitel je nekako dežurni krivac, čini mi se, danas za većinu nekih situacija.
0: Kuckanje na semaforima i sve.
1: Tako je, tako je, tako je. Pa neko te nazove, pa ti pričaš, pa mislim, dešavaju se tu razno razne situacije, znaš, ne možeš ti, evo, da se ne, kako ćeš da se ne javiš, dijete te, na primjer, zove.
0: Pa dobro, ali to je jedan slučaj od stotinu.
1: E pa dobro, jes.
0: Uglavnom ovih 99 su gluposti ono koje mogu proći bez.
1: Jeste, tako da vidim kom je pogledao storije, da vidim nijan

0: šta je neko pisao i objavio na Instagramu, ima li šta smiješao na TikToku, ali mislim da to sve treba ostaviti za moment kad izađemo iz auta, to nam mobitel u autu nam ne treba.
1: Slušatelj Enes uputio mi izazov, kaže, hajde stisni od svoje žene pa angažuj se oko ovog auta kod ove žene koja nema muža.
0: Aha, ozbiljna situacija.
1: Pa što? Mislim...
0: On misli da bi tvoja supruga bila sad ljubomorna.

0: Početnicu ne, jer početnice, pa sigurno 3 godine ono, od polaganja vozačkog ispita, ono, kuckaju se živo,
1: Čuo sam jedno dobro opravdanje zašto imamo po domaćinstvu po 2-3 auta, a to je kao da obično suprug kupi svojoj supruzi, jeli, odnosno on njoj, automobil kad ona tek položi da se vježba, da njegov auto ne ogrebe.
0: Ja se sjećam kad je moja žena tek položi, ja kupio nekog Punto, odličan, dakle 30.000 na satu, nov, crn.
1: Dobro.
0: Ovo, to je bilo, ima 15, 16, 20 godina sad.
1: Dobro.
0: I vidi sad, ide jedan dan, nosi retrovizor pod pazuhom.
1: Otpao.
0: Kaže, može se ovo zašrafiti, može. Samo kupi novi. Sve pokidala, nema to. Retrovizor nosi. Ja mislim da ima još negdje u garaži da stoji podsjetnik na glupost.
1: To treba ostaviti za uspomenu i dugo sjećanje da znaš cijeli život.
0: Vidim, mi smo poznati po tome što se mi šalimo na sve. Naše žene se znaju javiti u program, pa
1: tako.
0: Ali nikad nas nisu demantovale, što znači da mi govorimo istinu.
1: Pa kako je, tako je, pa sad Bože moj.
0: Da li se to nekom sviđa ili se ne sviđa, Bože moj, to je tako. Ako hoćemo da se smijemo drugima, onda prvo hajde sebi da se smijemo.
1: Pa mislim da je to pošteno. A vidiš malo prije...
0: Ja sam samo u braku, evo koliko sam, sad će 18 godina možda. Dobro.
1: Dobit ćete onaj neku nagradu, ono srebreni pir, bronzani pir, nešto kako se to zove.
0: Jednom samo je bila jedna ljubomorna scena i to ne s moje strane, nego s njene.
1: Dobro.
0: Došao kuću, ona ljuta.
1: Na tebe.
0: Što je, kaj nije ništa.
1: Joj, najgore kad žena kaže da nije ništa.
0: Vidim ja da je nešto. Vidim ja da je nešto. Pa što je već na ono 20. put, što je, kaže, sanjala sam te. Što je, rekao, problem sad, rekao ja, nešto krije.
1: Izašao si joj na san.
0: Kaže, ja, kaže, šta si sanjala, kaže, ti se ženio, oženio. Pa rekao, jesam, s tobom. Usnu se ja oženio.
1: S nekom...
0: Joj, da.
1: Kako si to smio, Emire?
0: Rekao, vidi problema, majko draga, šta ću sad? Rekao, kakva je mlada, kaj nisam nju vidjela, samo tebe, kaže, ti si veseo. Pa dobro, rekao, ženim se,
1: moram tu žati.
0: Pa rekao, dobro, rekao, šta sam sad uradio, kaže, pa bio si veseo, kaj, jeli? Dobro.
1: Viš kako snovi mogu biti problematični.
0: Vidi, onda ja sjednem i razmislim i rekao, Bože dragi, jesam ja normalan, stvarno, rekao, pa izvini, rekao, da sam znao da će tebi biti, ja nikad ne bi se usnuo ženio. Priznam ti ja da sam kriv, a nisam kriv. Šta sam kriv?
1: Mislim da si najbolje uradio na svijetu.
0: Što, priznaj.
1: Tako je, samo priznaj.
0: Odmah, ja sam kriv.
1: Jesam, izvini, jesam.
0: Neću više usnuti da se ženim, obećavam.
1: Tako je.
0: Kaže, neću.
1: Eto. Eto, pošteno, jeste riješili?
0: Jesmo.
1: Eto.
0: Rekao, lave pameti što bi se ja oženio više ikada.
1: Vidiš, nešto ti je supruga bila zabrinuta tih dana, pa si joj na san izašao.
0: Vidi, tako da muškarac, on ne mora biti kriv uvijek. Dakle, ti možeš samo da spavaš, druže, ti i usno možeš da budeš kriv.
1: Pa tako ti je to. Mislim, kad žena kaže da si nešto pogriješio i uradio, ti reci, jesam, izvini, neću više ponoviti.
0: Nikad ja to više neću da uradim.
1: I drži riječ i ja mislim da tu nema više problema.
0: Ako je do mene, ako je to moja krivica, onda kriv sam. A kaže, Adis, koja je cijena za tog lakiranja? Ne, cijena je naš problem, dakle, cijena je, različite su cijene, dakle,
1: zavisi od grebotina, jel?
0: Od grebotina, koliko ih ima, šta treba da se radi, mislim, to, pazi, skidanje. Sve ovo sad ima ove, kako se zove, da skineš ti...
1: Ima puno elektronike, svega
0: da, senzora, kamera, čuda.
1: To je malo komplikovano, iskreno, treba znati oko toga.
0: Da. Tako da, ljudi moji, što se nas tiče, idemo dalje, ulazimo u treći sat već našeg današnjeg druženja, koliko je već 9 sati. Moj Andrej, a mi ne znamo i danas šta ćemo za doručak, hoće li pasti neka opklada da vidimo, samo da se sprema da izgubiš opet.
1: Ne znam šta da ti kažem, ja sam već, mislim, rekao sam ti ranije, ja svako jutro nešto pojedem, minimalno, ako ništa, zavisno kad ustavim.

0: Da ne, je li, je li se to dešava kad bi trebalo ili se malo ostane u krevetu još? Ovaj, tako da ne znam, nisam ti nešto još gladan. Malo prije si me, ovaj, jesi malo probudio želju da se nešto pojede kad si spominjao onu sirnicu i onaj burek sa tim autolakirerom. Ovaj, ali kako nismo odavno ništa spomenuli da se jede, onda sam ja ok.
1: Pazi, što se tiče nagradnih igara, imamo 10 sigurno do kraja godine, ovako interesantnih. Imamo želju, jučer sam bio i nisam znao, pazi, u Sarajevu da postoji jedan takav butik za muškarce.
0: Dobro.
1: I to znaš gdje?
0: Butik za muškarce.
1: Da, otišao sam na sastanak na Čengić vilu preko puta osnovne škole.
0: Dobro.
1: To je ona dionica između Čengić vile i Otoke.
0: Dobro.
1: I ima osnovna škola, ne znam kako se zove, osnovna škola na Čengić vili.
0: Čengić vila?
1: Nije.
0: Pa hajde, helem, ne se.
1: Uglavnom, imate neka nova zgrada i u prizemlju, neki 100-150 kvadrata. Pukot je italijanski butik, odnosno sa italijanska garderoba.
0: Zanimljivo. Samo muškarce, jel?
1: Ja sam to u Italiji vidio, nisam znao da ima u Sarajevu i mogu ti reći da nema šta nema.
0: Samo za nas muškarce.
1: Samo za muškarce.
0: To, konačno nešto za nas muškarce. Joj, gdje god uđeš
1: Osma Nakaš je osnovna škola. Hvala slušateljki koja nam javila. Ovo, dakle, odmah ulaz u školu i ima ta nova zgrada i prizemlje i čak nema ni reklame. Dakle, samo ono muška garderoba, vjeruj mi, nema šta nema.
0: Odjela, majice,
1: ma sve,
0: cipele,
1: ono, šminka italijanska, sve.
0: Jo, volim ja kako se Italijani oblače, mislim, oni su uvijek imali stila. Evo, to vidiš i po ovim, na kraju krajeva, sportistima, kako su se pojavili na olimpijskim igrama.
1: Ma, ono,
0: izgledali su...
1: Ne može s Italijanima niko.
0: Što
1: se tiče, ono, njihovog dizajna i šminke, to tu su stvarno, ono, broj jedan.
0: Da, šta, gospoda prava.
1: Jeza, ne zna igrati u
0: futbolu. Dame, žene su dame, muški su gospoda, svi nekako, i ko ima para, i ko nema, svi izgledaju kod jednog miliona.
1: Ne, ono, žene, hajde, ono, manje više, dakle.
0: Ma, ne znam, svi meni nekako ko milion izgledaju. Kod svako ima,
1: ono, muškarci, druže, 12 popodne, plus 30, oni su svi odijelima,
0: lagano espresso,
1: lagano neke lakane cipele, sve ide, druže.
0: I cvike sunčane.
1: A nema to kod nas. Kod nas muškarci, ono, čim su ožene, mi se zapustimo.
0: Stomak prvi odmah.
1: Tako da ćemo da za jednog zapuštenog muškarca obezbijedimo nagradu, da ga dotjeramo, da bude bolji od ovih automobila.
0: Da bude ko Italijano.
1: Da ga sredimo od frizure, garderobe, sve.
0: Jedino bi taj stomak mogao biti mali problem.
1: Pa, stopit ćemo mu salon.
0: A ne znam, nešto muškarci su generalno.
1: Ima neka mašina zalediti stomak.
0: Zaledi. Dobro.
1: I to se istopi nekako, nemam pojma.
0: Ne znam, nešto mi se to ne sviđa, da mi zaledi stomak.
1: Zaledi, druže, sve bude...
0: Mislim, meni to ne treba, hvala Bogu, ali Boga mi... Velikom broju muškaraca u Sarajevu treba zaleđivanje stomaka ili topljenje tog sala, šta li već, ali stvarno dosta muškaraca. Ne znam zašto, vjerovatno zato što se ne bave apsolutno nikakvom fizičkom aktivnošću, osim kad im žena kaže, ne znam, zakačive zavise na prozore i to je to. Mislim da moramo malo da se aktiviramo. Ok, bila je zima, sve, ali ja vidim te stomake. Kod Italijana nema tih stomaka, evo to mogu reći. Kod Španaca nema tih stomaka, kod Francuza nema tih stomaka. Mislim, ima naravno, ali nema. Uglavnom nema. A kod nas je svaki drugi treći muškarac, ne znam, isto kao da je neki fazon. Jel možda u modi da imaš ovaj stomak? Malo veći, mislim, jel?
1: Boiler. Da. Evo, piše na Mirela, kaže, u jedne istinite provale, žena razbila retrovizor i javlja mužu, on kupuje i zove, evo, uzao sam, ona pita, pošto je, kaže, 20 km. Kaže, zatim ona, uzmi jedno, dva, tri.
0: Da ima.
1: A vidi. A sve su to gluposti, dakle, nepažnja i to stvarno imene izluđuje. Pa, ako sjedaš za volan, ako krećeš da voziš, pogledaj malo oko sebe. Prvo, kad prilaziš automobilu, to je prvo. Ja bih prvo kaznio sve ove instruktore autoškola.
0: Što?
1: Pa zato što su one odgovorne.
0: Ne nauče, misliš, ispravno ljude kako da se ponašaju. Dakle, pa dobro, ljudi ne doživljavaju auto kao radnu mašinu.
1: Ja da sam instruktor u autoškoli. Dakle, kod mene niko ne bi mogao da sjedim da vozi. Prvo da ne obiđe krug automobila, prvo da vidi odakle izlazi. Dakle, ima li prostora...
0: I u kakvom je stanju automobil na kraju krajeva?
1: Ma ne moraš to šta stanje, ako te neko udari i on ode. Ti nemaš pojma ko te lupio. Ali to da izađeš, da ti nekog ne lupiš, je tvoja odgovornost i prema tome, dakle, prvog kruga automobila vidiš imaš li pola metra, 20 cm

0: Ja, kakva je situacija?
1: Kakva je situacija, onda u glavi ti napraviš već ovaj, šta ćeš da uradiš da izađeš iz te situacije, neko te zagradi, imaš malo prostora i sve ostalo. Ako ne možeš da izađeš, onda ručna, pa izađeš opet, vidiš koliko imaš prostora, 10 cm, pola metra, ili zaustaviš nekoga, de boga ti mi reci koliko još mogu da izađem, i to je to.
0: Ja, ako nemaš senzore i to, ako, a, ili ne znaš da se služiš senzorima.
1: Stavi se cvike na glavu i polako, i onda buba i sve okolo. Evo, hoće Adis da mi proda BMW-a. Ima par ogrebotina, ali Marija na karambolci, mislim da bi se dobro moglo ispolirati, vrane me izgrebale. Ima i ti situacija, dakle, vrane ova neptičurne sa onim kanđama, dakle, kad sletje na automobil, ko da je avion sletio. Ali to se sredi poliranjem, ne treba se farbati, dakle, to je...
0: Da, nije sad neki posao, posao.
1: Dobar ovaj karavan BMW, ajde druže, koliko je para ovo?
0: Pošto je.
1: Ja. Pošto je, dakle, evo, sa ovim ogrebotinama kupujem, dakle, evo, ako je dobra cijena, evo, vruća mušterija.

0: Dobar BMW karavan, 17.000 traži čovjek, 13, 2.0 dizel, 182 konjske snage, registrovan sve ok, dakle samo malo poliranja i to je to, dakle dobar radi se, dobar.
1: A koliko je prešao?
0: Ajde, samo malo da vidimo, 17.000, pa dobro, ovaj BMW ide sigurno nekih 213, 250.000 sigurno, evo sad će radi se, 300.000.
1: 300. Malo puno.
0: Pa jest. Ali pazi, to je servisiran. A dobro, 300 je 300, druže.
1: Ja ba, nešto mi to puno sad, mislim. I BMW je BMW, sve okej. Ali 300 je 300.
0: 300 je 300, ono.
1: Hiljada kilometara.
0: Ima zamijenjen lanac.

0: Kaže, objaviti ove što su poslale fotografije, kaže da znam gdje ne parkirati pored koga. Dobar, dobar. Pa nismo mi blesavi, znaš, imamo mi bazu svega. Tako da, ovaj, sad imamo sigurno 10 automobila, evo, recimo, pored koje ne bi parkirao nešto. Ima, kaže, mjesto, ma neka, samo ti.
1: Evo, hajte vi, hajte vi.
0: Hajte vi. Vidio si Ricky Martina u Podgorici?
1: Jesam.
0: Koncert, spektakl.
1: Mislim, nisam bio na koncertu, ali sam vidio nešto na društvenim mrežama.
0: Bacili mu Crnogorci suzavac.
1: A, to je bez veze bilo, iskreno, mislim, do tog suzavca. Ali bez obzira na suzavac, Ricky Martin je nastavio da pjeva, nastavio je sa show programom i iskreno vidio sam drugačiju binu nego što sam ikad do sad vidio i baš mi onako bilo zanimljivo. Mislim da je i Crnogorcima bilo jako zanimljivo i svima onima koji su bili dole. Ja bih volio, rekao sam ti da i Ricky Martin dođe nekad u Sarajevo, da tako neka svjetska zvijezda dođe u Sarajevo kad je bio zadnji put koncert. Veći neki tako zvijezde Stinga, čini mi se, jel, onda poslije su dolazili ko nam je ono dolazio poslije,
0: ko?
1: Pa ne znam, sada je neko još bio poslije Stinga, to je to,
0: poslije Stinga, Sting
1: opet Sting, jel, a ne, to je to, mislim, imao mi evo koncerata, počelo se konačno to dešavati, prije par godina nije bilo, vratilo se, međutim nema nam ovih Strangera koje mi jako volimo.
0: Koga?
1: Pa evo
0: Prodigy dolazi, ja?
1: Pa dobro, Prodigy, okej, okay, ali to je za probranu raj, nije sad baš za svakoga. Ja,
0: evo,
1: Ricky Martin je više za svakoga, realno.
0: Vidi, ono, kaže Prodigy. Ja pitam, zašto ti dvije pjesme Prodigy-a?
1: Ne znam. Ne slušam ja Prodigy-a i nisam ni planirao ići na koncert. Mislim, jeste to svjetska zvijezda.

0: zvezda, svjetsko ime, ovaj, ali nisam iskreno planirao na koncert.
1: No ti si inače partijaner, nema koncerta.
0: Bio nekad, na, a bio nekad.
1: Pa zreci onda fina, ne da mi žena. Ne
0: ma da... nije da mi, ne, da, ne idem se, pravda ti kažem, ne idem se, iskreno, mi, nisam više u tom fazonu, ovaj, malo mi je, prodrđi mi je malo too much. Za mene sad, da je bilo, da je dolazio prije jednom, ne znam, 7-8 godina.
1: Da mi te bilo snimiti recimo prije 5 godina i da ti pustimo.
0: E tad bi bi išao na produžnju, koji prvi bi bio tamo.
1: Pa znam, zato ti kažem, moj Andrej, šta sam ja morao da istrpim da bi ti došao od tobe, pa to je nevjerovatno. Ali dobro. Evo da vidimo, dakle, imamo jednu super nagradu za vas danas. Kaže, evo, još jedan Citroen C3 je u pitanju. Opet crni, pa pogledaj, evo samo, šta bi ovdje trebalo raditi, moj Andrej? Pa, ovo je puklo, ova plastika, nije ovo plastika, šta je ovo, ovo je lim?
0: Ma ne znam, ja to je malo ozbiljna situacija koliko ja vidim, ovako na prvu.
1: Ovdje treba prvo zamijeniti ovaj...
0: To komplet.
1: Zadnji blatobran komplet.
0: Da, ja to ne bi popravljao iskreno.
1: On ne može se ovo ni popraviti.
0: Pa iako može, to je meni bolje kupiti novo i onda, znaš, mislim, to sad nešto... I taj majstor bez veze da se umara, ne isplati se, imam osjećaj.
1: Ima ali Citroena na otpadu, pa nađeš neki crni i skineš mu ovaj zadnji blatobran i zamijeni se komplet. Jednostavno, on nema šanse da se ispravi.
0: Ne znam, ovo je malo ozbiljnija situacija, koliko ja vidim na ovom Citroenu.
1: Ništa, ovo znači negdje na otpadu. Ima crnih puno.
0: A možeš i sivi staviš, hajde šta.

0: Evo, kaže nam slušatelj, kada samo da se pohvalim kao penzionerka, idem na koncert Ricky Martina u Puli 19.6.
1: Ljubomoran sam, iskreno, išao bi 19.6. nisam znao da svira, da nastupa u Puli.
0: On nastupa, on je ostaje, dakle, u Crnoj Gori, kaže, ostati, ne isplati mu se ići, ovaj, sad vraćati kuće iz Crne Gore, pa dakle, on će ostati negdje, ovaj, kaže, svratit će do Makarske dole. Iznajmiti apartman.
1: A nek svrati do nas do Sarajeva malo ovdje, da se uslikamo s Ricky Martinom.
0: Nemoj da se slikam s njim.
1: Što?
0: Pa ima ljubomornog momka.
1: Ma šta me briga za njegovog ljubomornog momka, to je on tamo negdje u Americi, gdje je, šta ja znam, šta me briga za njega.
0: Pa ja tu druže.
1: Pa nek ima, stavit ćemo ruke ispred, ono sve.
0: A vidi to, sjeća se ti te priče, ovaj, kad se pojavio, on je priznao da je...
1: gej,
0: da je, ja ne voli žene, voli muškarce.
1: Da.
0: I ono, mi muškarci smo slavili kad je on to...
1: Da, zato što su sve žene bile zaljubljene u njega.
0: A nije, nego, vidi, konkurencija odmah manja.
1: Jedan znaš, manje.
0: Ajde, to gledamo ono, globalno. Slušajući vas ove, oko ove nagradne igre da se sredi auto, shvatio sam da su samo francuska auta izljubijana. Pa nije, možda se čini, dakle imali smo Renaulta, Clia, Peugeot,
1: Citroena,
0: ali bilo je to u Golfova, ima jedna Škoda izljubijana namrtvo, tako da...
1: izljubijana namrtvo.
0: Evo jedna Toyota izljubijana, ne, dakle ne radi se to o automobilima, to se radi o vozačima.
1: Moja prijateljica, eno ona baš koju sam, što smo pričali i polemisali, može li muško biti ovaj prijatelj sa ženom i to, ta moja prijateljica ovaj je nedavno imala jednu vrlo neobičnu, da kažem, nesreću. Ovaj, vraćajući se unazad sa autom, ona je ovaj nekako nezgodno skrenula i komplet, čini mi se, koja je to dođu, lijeva ili desna, hajde, nevažno, zadnja vrata, lijeva ili desna, je komplet udubila, istrugala i sve što možeš da zamisliš od neke garaže.
0: Da razjasnimo. Dakle, mi ovaj tražimo automobil koji je za auto lakirera.
1: Tako je.
0: A ovo za limariju, odnosno auto limara, ovaj, nismo našli. Dakle, ako treba, ima neka grebotina koja, dakle, nije udubljenje, nije... izubijano ovako kao što su ovi automobili, ima tu ozbiljni krševa.
1: Da, pa dobro, autolakirer ne može pomoći, evo rekao, oko ovog Citroena, oko ovoga blatobrana, šta je ovo, mislim, kako će vam pomoći tu? Može ga on prelakirat, ali šta ćemo od toga, mislim, realno ništa.

0: Moj Andrej, nisam ni znao da će ovoliko interesovanja biti za ovu našu novu nagradnu igru koju smo pokrenuli danas. Želim dobro jutro našoj slušateljki. Halo!
1: Halo, dobro jutro!
0: Dobro jutro, dobro jutro. Još jedna dama koja je imala malu nezgodu ovih dana, pa da vidimo šta je bilo, možemo li kako da pomognemo. Ajde, sad nam ispričaj svoju situaciju.
1: Pa evo, ovako ti je situacija, znači... Ja dobijem auto na poklon.
0: Auto na poklon. E, to je najveća greška koju... Ko je poklonio, muž ili otac?
1: Otac.
0: Otac, znao sam.
1: Otac.
0: Dobro.
1: Ali eto, hajde, onaj otac otišao u penziju, sebe počastio s novim i kaže nek ostane auto u Borac, da mu mogu unuku voziti u vrtić.
0: Dobro.
1: I hajde. Ja, onaj...
0: Šta si dobila? Hajde prvo, koji model automobila je u pitanju?
1: BMW jedinica,
0: dobro. I ide priča.
1: Sad, mislim, nije sad ovo ona žensko ne zna voz BMW i tako to. Ja se učila na BMW-u i volim voziti sve to, znači, ajde. I ja sam krenula, imam temperaturu, odoh rekao samo do apoteke, znači bila kod njih preuzela auto, odoh do apoteke.
0: Ali to je isti dan bilo, samo malo, govorimo...
1: Isti dan.
0: Isti
1: da,
0: dan.
1: Da. Isti dan, znači preuzela ključeve, dokumente, sve i vozim ja, krenula znači sa trga tu iz Novog Sarajeva prema Dobrinji i stajem na onaj na semafor, crveno se upalo, ja stala najnormalnije i sam čujem tup i ja rekao, ja evo ga, znači udarim, ja pognam frajeru retrovizor, u red je rekao. E, ja ću najgore mi je bilo nazvat tati i reći, ta joj ja imala udes.
0: Ali samo, nisam te, samo malo, nisam te shvatio. Jesi li ti udarila nekoga ili neko tebe?
1: Ne, mene čovjek udario, mene. A ja stala na semafor, on nije kočio na vrijeme i zabio se.
0: Dobro, i? Što mu nisi zvala policiju odmah, dakle... Neko siguran...
1: Nisam htjela da zovemo policiju, popunili smo onaj europski.
0: Dobro. I sad tebi će njegovo osiguranje, a koja je šteta u pitanju, šta se desilo? Vjerovatno?
1: Pa ništa, ovaj zadnji dio je onaj malo nastradao.
0: Dobro.
1: Karambolka.
0: Karambolka otišla.
1: Da.
0: Pa vidi, ti si jedna od rijetkih slušateljki jutros koja je, dakle, kojoj je načinjena šteta. A ne, nije ovo da nije pazila pa zakačila, ne znam, zid, trotoar i...
2: Drugo auto
0: ili nešto slično. Dakle, ti si dobro prošla.
1: Pa, dobro.
0: Dobro. Vidi, u svakom slučaju...
1: Dobro sam dobro prošla.
0: Vidi, dobro si prošla zato što, jesu li dolazili na procjenu iz osiguranja koje će platiti štetu?
1: Nisu još.
0: Ajde onda sačekaj, dakle, vjerovatno si uradila fotografije i da oni će pogledati koja je šteta i onda će ponuditi iznos koji će se tebi uplatiti da se ta šteta sanira. Dakle, bez toga i njihove procjene, nemoj ništa raditi na auto.
1: Dobro.
0: Eto, ne diraj ništa. I dobro, čuvaj se, dakle, i ima još ona sarajevska narodna, dakle, i podijeli nešto na auto, sadake i sve ostalo.
1: Apsolutno.
0: Eto, dakle, s obzirom da si dobila auto, ne, ozbiljno ti kažem, ima nešto u tome, Andrej. Dakle, pogotovo u ovim situacijama, pazi, prvi dan da joj se desi da, da je neko...
2: Da ima odmah saobraćajnu nesreću.
0: Da.
2: Baš mi je žao što je to tako ispalo, mislim, sad si najsretniji čovjek na svijetu, dobio si ključeve od auta, dobio si dokumente.
0: Ali pazi, dešava se, dakle, i temperatura i još sve ostalo i onda ne pažnješ, pogotovo ako je ovako pretkišu ili kiša, onako je malo vlažno, mokro, ljudi ne gledaju i eto problema. Tako da,
2: ne znam, baš mi je nešto žao.

0: slušateljke, ali u pravu si, mislim, nije ona, nije do nje ova situacija, kako bi rekao, nije ona kriva i mislim da bi to osiguravajuća kuća trebala
1: nadoknaditi sve troškove. Ona će dobiti svakako odštetu za
0: učinjenu štetu.
1: Da, ali obično to ne bude ta prva procjena, može se i odbiti, dakle, ako smatraš da se ne može, i najbolje bi bilo da ona već dobije procjenu nastale štete.
0: Aha, u smislu, da li će biti zadovoljna količinom financija, da li se može to nadoknaditi?
1: Da. Ono, ovlašteni servis, odvuče se automobila koje je BMW, onda u BMW procjena štete, i kad to osiguranje ponudi određenu cijenu, da se to može uporediti i da li da prihvati ili ne.
0: I šta ako odbije, onda ono...
1: E, sad je to procedura dalje.
0: Jel ima, ja pretpostavljam sad. Mislim, nemam iskreno iskustva, tako da mi je malo nepoznat teren, ali generalno ja znam da su ljudi u biti zadovoljni sa tim kako to funkcioniše, osiguravajući kuće to isplate.
1: Evo još jedan automobil, opet crni i nevjerovatno, dakle 90% automobila koji su nama stigli
0: crni, evo.
1: Su crni i evo, većina od ovoga što ja vidim, može se to ispolirati. Dakle, evo ovaj crni automobil, ne znam koja je marka u pitanju, u pitanju su zadnja vrata i blatobran, da se ovo može fino ispolirati i da se to neće tako... Ovo je neko bijelo automobil, dakle, očeša neki bijeli automobil i ostala sad farba od tog bijelog na njenom crnom, tako da...
0: Ma ja, pa dobro, to bi zapravo naš autolakiran mogao riješiti, koliko sam ja shvatio, dakle ne treba raditi neke...
1: Druže, ovo je farbanje po vrata, vrata cijela.
0: Cijela vrata, ja, cijela, mislim, vrata. To je posao za autolakirera, je li tako?
1: Pa da.

0: Moj Andrej, 9.42, idemo dalje, dakle, da vidimo šta će nam doći do 10 sati, pa ćemo napraviti neku odluku. Ovo je bio samo test, a po interesovanju vidim da smo pogodili. Dakle, ja sam znao, rekao sam, najblesavija nagradna igra, dakle, ni ono što mi radimo, to u istoriji radio stanica nije zabilježeno. Dakle, mi ove svakodnevne probleme rješavamo.
1: Samo je fazon, da li će sad slušateljke priznati da su napravile tako neku grešku?
0: Pa vidi, nama mogu, dakle, mi nismo njihovi muževi i tako da ne moraju se praviti blesave, samo kaže jesam, ja sam kriva, udarala sam u nešto, ogrebala sam auto i evo, mi ćemo to riješiti bez sekreacije, bez stresa i bez problema.

0: Ovaj,
1: i koji je u tom modu trke frke kao ti i ja. Ovo zvonim, ko ovo zove, neko zove, nebitno je.
0: Ajde brzo da nagradimo nekoga. 061 010 030, i evo prilike da vas oporavimo.
1: Tako je, ili bar započnemo sa procesom oporavka, zavisi u kakvom se stanju, je li, bada, ovaj, Elvedina neki dan reče da čak i nakon jedne terapije, apiterapije, ovaj, vi već osjetite napredak, kad odete kući, kaže, ono, zaspete fino, odmorite se, naspavate se i praktično već sutra budete, ono, druga osoba.
0: Da. Evo da vidimo ko nas zove, dakle, ovo se sve dešava u njihovom prostoru, to je Gladno polje.
1: Tako je.
0: Ili tako? Više informacija ćete svakako dobiti, da vidimo koje se nama želimo. Dobro jutro, halo! Utišajte radio, nas slušajte na vašem telefonu. U pitanju je fiksna veza, tako da imate. Utišajte radio, molim vas, da možemo razgovarati.
2: Da, dobro jutro.
0: Ajde, morate samo utišati radio, molim vas. Dakle, da ne bi bilo ovog ponavljanja. Utišajte radio, mene slušajte na telefonu, a ne na radiju. Može?
2: Evo, slušam.
0: E, sad je okej.
2: Okay. Dobro jutro.
0: Želimo dobro jutro, evo imamo jednu super nagradu, svima nama ovo treba, u stvari svimi smo mi izloženi svakodnevnom stresu i mi samo tako negdje jurimo, žurimo, negdje kasnimo, nešto moramo, a u stvari...
2: Polno vremena.
0: Ništa mi ne moramo, ali opet taj osjećaj nas proganja. Ovo je jedna super nagrada, dakle nudimo priliku za jednog, evo vi ćete otići, znate li gdje je Gladno polje?
2: Gladno polje?
0: Da.
2: Pa nešto sam čula, ali ne mogu sad da se orijentišem gdje je to.
0: To je, dakle...
2: Iđa, jel dole?
0: Mislim, u Sarajevu se lako orijentisati. Što bi rekao, meni jedne prilike, nekad pjevač, danas čuveni advokat Tomar Mjesečar, kaže, meni život prođe u dvije ulice u Sarajevu, jedna gore i jedna dole.
2: Dole.
0: E, tako je.
3: Pošteno.
0: Ovo je dole.
2: Dole.
0: Dakle, kad krenete, mi smo na Skenderi prema Iliđi, onda skrenete, idete na Mostarsko raskršće, onda krenete tamo, onom starom cestu prema Kiseljaku i stignete kod onog mosta, ako znate sad autoput što prolazi iznad.
2: Mm-hmm.
0: E, to vam je Gladno polje.
2: Dobro, prilike znam.
0: Eto, vidiš.
2: Imamo zača.
0: Eto, dakle, imate i navigaciju, a dobit ćete i adresu. Dakle, u pitanju je API radionica, u stvari to je jedan vrlo poznati, čuven terapeut koji tokom cijelog dana radi s vama i u stvari objasni vam kako vi trebate živjeti. Plus ovaj praktični dio gdje ste vi priključite na apiterapiju, odnosno košnicu, i onda te pčele vas opuštaju i ispuštaju taj, kako se to kaže, Andrej, pelin, je li?
1: Da.
0: Ima to, kako se zove ono što pčele proizvode, onaj, što je zdravo.
2: Vosak, jel?
1: Nije vosak, dobro proizvede.
0: Propolis.
2: da, propolis. A oprostite, mogu li samo da vas pitam, pošto ja sam, eto, 52. godište, nije bitno, ali sam htjela da pitam, bi li mogla to moja čerka, pošto ona malo više
0: pod stresom
2: i tako.
0: To smo mi svi roditelji, isti. Dakle, iako nama treba, mi sve u našu djecu. Dakle, može, naravno da može.
2: Da, mi se u njih ulažemo, vjerujte, više su u stresu nekim radnim tim obavezama, porodičnim i sve ostalo, i nikako nemaju vremena ni za šta, i onda se mi uvijek tu negdje nađemo da uskačemo u njihove te obaveze, da im pomognemo, a vjerujte da
0: nije lako, pogotovo ja kažem, ja ne znam sad kome je teže danas, dakle, roditeljima koji imaju žensku djecu ili roditeljima koji imaju mušku djecu. Evo recimo...
2: Nije to pravilo, prije smo se uvijek više brinuli za žensku djecu, a sad je čini mi se u toj situaciji i ženska i muška djeca.
0: Vjeruj mi, ja sam svom sinu rekao neki dan, ja prolazim, kaže, može li čaša vode? Ja rekao, može, druže, nikakav problem. A on igra igrice, pa ja donesem čašu vode. Da li, rekao, želite još nešto? Da li želite još nešto? Kaže, pa gladan sam, rekao, ide, rekao, ručak, nikakav problem. Rekao, da li želite još nešto? Bi li mogao, rekao, nešto slatko? Kao, pa, kaže, može. Da napravim, rekao, palačinke, sine. Kaže, može. E, pa ne može. Ajoj. Osjećate na vezi, gospođo, da uzmemo podatke vaše kćerke i da je pošaljemo i da vam se vrati u ponedjeljak da kaže, mama, hvala ti do neba. Eto.

0: mislim da bi to bilo ispunjeno onako nešto i ja bi bila zadovoljna kad je ona zadovoljna. Eto, to je.
1: Vjerujte mi da ćete nas spomenuti.
0: Hvala vam, nadam se.
1: Eto, ostanite na vezi, sad ćemo mi uzeti vaše podatke od vaše kćerke, a mi, evo, nećemo još završiti, imamo još nešto.

0: svi automobili koji su stigli do 10 sati ulaze u konkurenciju ove nagrade. Dakle, mi ćemo se sad konsultovati sa stručnjakom. Dakle, mi imamo želju da se to završi za jedan dan.
1: Tako
0: da sad da automobil ne stoji po 2-3 dana, da se to suši, da se to nešto.
1: Da, i ako su u pitanju neki limarski radovi, nemamo limara, mislim. Imamo lakirera.
0: Tako je. Ili ako nas neki dobar autolimar sluša da hoće posla, evo.
1: Da pomogne, ne?
0: 061-010-030. Mi plaćamo, dakle, njegove usluge, samo je bitno ono da nam to uradi kako treba.
1: I što brže je moguće, jer to je naša ideja sad, ne da se to rastegne nešto na 7 dana, 15 dana, ne daj Bože i to...
0: A naši slušateljki uslov, dakle, pošto gledam na našem Instagramu, nismo odavno pozvali naše slušatelje da nas zaprate, ako niste naš prijatelj na Instagramu i Facebooku, nemate šta tražiti jer nećemo više davati nagrade, definitivno, pogotovo ne vrijednije, a da nas ne pratite.
1: Da, da, nekako nije fair.
0: Od juče nas otpratilo dvoje.
1: Dvoje, jel? Da, hajde, nek nađu negdje drugo sreću sebi, šta ja znam, mislim, s tim društvenim mrežama nekako, nikako na zelenu granu da izađemo.
0: Dakle, evo sad ima 5798, ovo piše pratitelji, a bilo je jučer 5801.
1: Znači, 800. Troje nas je otprve.
0: Troje. Ništa, to je bilo to, ugodan vikend, ugodan dan, petak 22. mi završili, naša Elma čeka vas u 12, Lajla u 15, vikend, rekli smo, Sladić je rekao od sutra, ide
1: sunce,
0: ljeto, sunce, 22-23, onda nedjelja isto tako i već naredne sedmice, dakle imamo više sunca u našem Sarajevu, što znači da i više dobrog raspoloženja.
1: Pa sigurno, mislim da će se ljudi generalno, kad se probudiš ujutro i pogledaš kroz prozor i kad vidiš sunce i kad vidiš oblake, apsolutno je drugačija atmosfera u glavi, a kamo ili kad kreneš nešto raditi ili, ne znam, pođeš u školu.
0: I šta, puno sreće i zdravlja. I živaca, dakle, čuvajte živce, treba će vam. A što se tiče nagrađenih slušatelja, iskoristite mudro svoje nagrade i to bi bilo to za danas.

0: Beba Kids.
1: U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera, obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
0: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033-443-900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.

0: www.bolix.ba.
1: Bajramski shopping dani. Kupujte u Aria Molu i uvećajte svoj VIP loyalty račun samo za članove Aria VIP loyalty kluba. Za svaku kupovinu iznad 200 km, vaš VIP račun uvećavamo za 20 do 100 km. Što više kupujete, više dobijate. Iskoristite praznične popuste i uživajte u šopingu. Samo u ponedjeljak i utorak. Bajram Šerif, Mubarek Olsun.
2: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 30% popusta na sva roze vina. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 21. maja do 3. juna. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

najzad s letnjim pegama, od mnogih tajno čekana, u pratnji brata nabildanog zvekana. Lela Doronski, Dugre Pić Konjski,

0: planiranom dinamikom. Na potezu od Elektroprivrede do mosta Hamdića Merlića biće izvršena zamjena dotrajalog asfalta i vičnjaka i pješačkih površina novim kamenim pločama. Paralelno s tim izvodit će se i rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže, čime se trajno rješavaju višegodišnji infrastrukturni problemi i stvaraju preduslovi za kvalitetnije i dugoročnije uređenje prostora. Projekat uključuje hortikulturalno uređenje, sađenje zelene ograde i dodatno oplemenjivanje javnog prostora. Vrijednost projekta iznosi oko 1.200.000 konvertibilnih maraka, radove izvodi firma Mibral Sarajevo. Wilsonovo šetalište ovim projektom dobija moderniji, sigurniji i estetski usklađeniji izgled.
1: Slušali ste hroniku općine Novo Sarajevo.
2: Od 12 do 2 sa vama je Elva.
3: I stigli smo do kraja zajedničkog druženja za ovaj petak i ovu sedmicu na Hit FM-u. Radujemo se vikendu i odmoru, pa iskoristite ovo vrijeme za sebe, odmorite se i uživajte. Naravno, ostanite uz Hit FM i najbolju muziku za dobro raspoloženje. Laila će vam se pridružiti od 15. Ćao!
4: Dobar dan, Sarajevo!
5: Dobar dan, Sarajevo!
4: Dobar dan, Sarajevo! 104,9 Hit FM.

0: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja.
1: Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj

0: Pola pet je, dosta vaših poruka pristiže na 061 010 030 Viber broj, pitate gdje se mogu mijenjati ove sličice za albume. Da su Emir i Andrej nešto jutro spominjali na Olixu, da, na Olixu imate poseban dio gdje možete vrlo jednostavno ukucati, odnosno označiti sličice koje imate, označiti sličice koje vam nedostaju i automatski vas sistem poveže sa ljudima koji recimo imaju vaše sličice koje vam trebaju ili vaši duplikati koje vi imate, poveže vas sa ljudima koji ih nemaju i tako izvršite razmjenu. Ovo je super sistem, najpovoljniji, najpredaniji, najprecizniji, nađete se lagano s ljudima i razmijenite sličice, sve to bude onako baš kako želite. A kada smo već kod sličica, kada smo već kod utakmica, zašto ne bismo mi u mini koncertu ponovo poslušali Dubiozu, toliko je slušamo i nikako da nam dosadi. Naravno, ide prvo USA, a nakon toga volio bi da za Bosnu zaigra Ronaldo. Ma šta će nama Ronaldo pored naših momaka? Idemo na svjetsko prvenstvo, možda i odmirimo snage. Ne znam sad ja te parove kako to ide, ali ako ide Ronaldo na svjetsko, idu i naši momci, onda su oni svi tu negdje. Bara, bara. Slušamo dobru muziku na talasima Hit FM-a, pojačajte radio.
1: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

Napiši mi pesmu, mazila se. Nisam znao da li ću umeti. Reče jesu moje igračke. Cakle mi se u glavi kao ni šareni staklići kaleidoskopa i svaki put mi je druga slika u očima kad zažmurim, ali postoje u nama neke neprevodive dubine. Postoje u nama neke stvari neprevodive u reči. Ne znam. Napiši mi pesmu, molila je. I nisam znao da li ću umeti. Voleo sam je tako lako, a tako sam teško to znao da pokažem. A onda odjednom na raspored mladeža na njenim leđima kao tajna mapa pokazao mi u koje zvezde treba da se zagleda mi. Tako.